0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Alima! Alima!
4: Sara, chamariango!
3: Inga não se lipe com o garicica. Uie, eu te pedo uma banqueia. Uno tamba!
4: Ndrukuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
3: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
4: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
3: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
4: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
3: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
4: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
5: Alima.
4: Maikuru.
5: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
4: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
5: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Alima! Alima!
4: Sara, Xanguariango!
3: Ainda não se lipe com o Garicica. O Ieu, este pede uma banqueia. Não tamba?
4: Ndrukuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
3: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
4: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
3: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
4: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
3: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
4: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
5: Alima.
4: Maikuru.
5: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
4: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndara.

0: senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurutsa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende kurutsa noko sorora kana kutikolera.
1: Mozambiki, nyika yedu yakati nakiranya. Ye Mozambiki, yakati sererenyi. Ye Mozambiki, yakati.
0: Madzishoferi, kulipa musoho we radio difuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu. Uye batsirai kuti radio Mozambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiyerenganwana.
2: Radio Musemik Manika
3: RM. O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida
4: e tanto amor.
6: Alima! Alima! Sara, chamarei anjo.
7: Inga não se lipe com garisica. Uie, we chipeza ma banqueia. Uno tamba.
8: Ah, ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziripita api nge kudura.
7: Audiki nge imuria we shingia ngia nushiropa shihuku. Jaga chipa maningi, uie, jirinyori kushona.
8: Shingia ngia nushiropa, kurea kutia ona nushifarira.
7: Ano shifarira shangwari. Ngeje kurke jirinyori. Asi viskai tinge kunaka uye zvichipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
8: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
7: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
8: Maikuru, nyama sindabika muriwe wezvingengiye nozviropa zvehuku.
9: Alima.